malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in gestem tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

Libra nos quaesimus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquare

Ecce Agnus Dei, ecce Critolet peccata mundi. Beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nosum dignus. Prudentia est detecta mea. Sed tantum dic verbo. Et sana vitae. Amen.